سمن یوس کلام فضل کشمیری نعتیہ کلام اس پیش کران رحمت اللہ خان ولی وہ بوزو کلام سعد الدین سعدی فنکار شو وحید جیلانی

سمن تو سو کی نتی کلام بوزن اخر سپر بوزو تو کلامی سادو دین سادی پنکار اس پہ جیلانی.